0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Lina Atenillo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra ko ang tulog magdamgo ra gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Pons, kiba?
1: Salamat kay kay kapuntas kay kay kay katong mga pagkabirnis. Wala maka makuntas.
0: Oh, magkabirnis.
1: Wala, di kato.
0: Monski,

0: ka.
1: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, o sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon o makagagahom ng Amahan. Mayong buntag kanimo, Lord God. Ang ayan lamang nga ikaw mong pagadaygon, paghimayaon. Ning laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Salamat, Lord God, sa kinabuhi nga imong gipial ngan hikanamo nga hangtod karon amo paghihapong napahimusdan. Nasayod ko mo, Lord God, nga usalangon mang nimo kapitik nga kuhaan mi nimo kinabuhi. Mawagtang kini kanamo, mawad ang kamistanan. Mawa na mo kinabuhi, mawa ang tanan ngan hikanamo. So nining adlaw sa Lord God, kami nagadayeg nagahimaya ngan hakanimo. Kung nagapangalyo po sa imong bindisyog panalangin, nining adlawa nga unta ikaw magagiya ka na mo, nga mahimong magmalampuson, mahimo kami successful as alang sa mga misyon nining adlawa. Inaot panta Lord God nga nining adlawa, ikaw magahatag ka na mo o kadasig. Kabaskog sa among panglawas sa paglihok-lihok sa mga gimbuhaton, nga haom sa imong kabubuton. Kining tanan, Lord God, wa kami mahimo. Wag tanga usab ang mga balatian nga naas tagsa-tagsa kanamo. Nagkadaiya man kini mga balatian nga among gihambin. Amo lang gidala-dala aron sa Lord God nga kami makapanginabuhi nga subay unta sa imong kabubuton. Kini mga balatian nga niya karon kanamo. Sa among mga kaigsoonan nga niya karon sa mga tagsa-tagsa ka mga balay tambalanan. Mga kaigsoonan adunay mga balatian nga naa karon. Ganang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, gawa na madalang ato sa mga balitambalanan, gumikan sa kawadon. Ikaw unta, Lord God, magahikap nga ato kanila. Huwag tangon ang mga balatian nga naa kanila. Na ikaw lamang ang tinuod nga doktor, na among gilauman nga makaalim sa tanan. Ikaw ang maghupay sa tanan. Hinaot panta, Lord God, niining buntagan. Ikaw magapangalyupo ka naman. Apan ang imong pagbuot mo may matuman, di man ang amo. Apan amo gyapong gingin lauman, na kini imong ihatag ka namo. Sa ngalan sa Ginoong Jesucristo, among Ginoong Diyos, hangtod sa kangturan. Amen og amen. Ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, og sa Espiritu Santo. Amen.

isan pa. Wala pa gyapon gilatid sa o sagi pagawas nga impormasyon ang dugang mga detalye kabahin kini sa istruktura, mga opisyal nga programa o piho matod pa o klaro nga mga pulisya nga nagaduso kini sa maong koalisyon sa umaabot mga katropa. Alas 5.20 na mga katropa diri gyapon sa atong pagpanag-uban. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita gikan sa Davao Region. Nagapadayon usab ang pagpalig-on karon sa sektor sa edukasyon sa probinsya sa Davao Oriental. Pinaagi sa bag-ong kasabutan tali usab sa lokal nga panggamhanan og Department of Education alang kini sa pagtukot, pag-ayo, reconstruction og rehabilitasyon sa mga school buildings ubos kini sa LGU lead implementation. Formal usab nga gipirmahan ang Memorandum of Agreement kun mua ni Gobernador Nelson Yanghirang og ni Department of Education Assistant Secretary Aurelio Paulo Bartolome isip kabahin kini sa padayon usab nga pagpalingkamot aron nga mapaayo ang kahimtang usab sa pagtuon sa mga kabataan sa naisgutang probinsya. Ang maoga panaghiusa nagtumong kini sa paghatag usab og mas maayo nga hearing environment o learning environment, pinaagi usab sa pagdugang og pagpalig-on sa infrastruktura sa mga pampubliko gatunghaan, ilabi na sa mga lugar nga nagkinahanglan kini og dugang usab nga classroom o pasilidad. Mitambong usab sa maog nga parte pag pinirmahay si Baganga Mayor Larry Taya uban usab sa mga opisyal gikan sa Provincial Engineering Office nga maoy adunay dako usab nga papel sa pagdumala og pagpatuman sa mga proyekto sa natad usab sa construction mga katropa. Alas 5.30, 22 na ba? Idrigapon sa atong pagpanag-uban. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Gipahigan usab sa provincial nga panggamhanan sa Davao Oriental ang pagpalig-on sa kampanya batok sa HIV. Pinaagi usab kini sa paghandom sa International AIDS Candlelight Memorial niadto nga Mayo 22 sa DOPMC. Kundop MC, labi sa Dahikan, Mati City o sa formal usab nga pagbukas sa safe room isip bag-o kining lakang sa pagpalapad sa serbisyo sa kahimsog sa probinsya. Pinaagi usab sa Provincial Health Office. Gipahigayon ang maong kalihukan aron lamang mapalig-on ang kahibalo usab sa publiko kabahin kini sa HIV. Pagdasig usab sa paglikay o pagpalambo sa mapinanggaon o walay diskriminasyon pag-atiman alang kini sa mga individual o pamilyang napiktuhan sa HIV o sa AIDS. Gani gitambungan ang maong kalihukan sa mga healthcare workers, official sa gobyerno, development partners o mga advokasya nga grupo na nagapakita kini sa ila matupang nga panaghiusa o suporta alang kini sa mas inklusibo og mas makatawhanon matupang serbisyo panglawas mga katropa. Alas 5.23 na mga kaigsunan rigapon sa atong pagpanag-uban. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, nadiskubrihan usab ang usa ka abandonado gagituang marijuana atol kini sa gihimong clean up drive sa lokal nga panggamhanan sa Kapalong, Davao del Norte sa duol mismo sa pampubliko nga sementeryo sa may barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte niadto ka Biyernes sa buntag Mayo 22, 2026. Base na kini sa report gikan sa Kapalong Municipal Police Station, ang nadiskubre nga mao nga illegal nga droga pinagi kini sa alerto usab og responsable matupang lihok sa usa ka empleyado sa LGU nga gilalamang sa usa ka alias Mike. Samtang nag-appeal usab sa official nga community clean up activity sa maoga lugar, nakamatikod ang nahisgotan ng empleyado og usa ka yellow nga plastic nga cellophane nga gilabay kini sa daprin usab sa purok 11C duol sa Kapalong Public Cemetery. Sa dihang gisusi kini ang sulod niini, makita matud pa ang usa ka heat sealed transparent plastic sa sea nga adunay uga nga dahon sa udahon og mga tumoy sa tanom nga gituang marijuana.
humano sab sa

0: oras que tropa sa XFM a les 6:05.
1: Express, palita sa bundan. Express, palita sa bundan. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, asosasyon sa tricycle driver sa Tagum. Nabalaka sa laing insidente nga gikalambigitan sa tricycle driver.
1: Headlines. Headlines.
0: Abandonadong gituhang marijuana na diskubrihan atol sa clean up drive sa LGU Kapalong.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, lalaki nga giluba patay sa batanong sospek sa Mandahikan, Kabanglasan.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang national, katropa, kampo ni Senador Bato, mialma sa armed and dangerous nga pasangil sa NBI.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Vladimir Putin, nisigurong mabalos sa airstrike sa Ukraine.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, Mayweather nagsampa og kaso human sa giingong 11 billion pesos nga financial fraud.
1: Headlines. Headlines.
0: O sa balitang showbiz, mga katropa, BTS mabalik na sa Pilipinas para sa Arirang World Tour sa 2027.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao. May buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Mayo 25, 2026. Mga katropa, ako si Larsan Yolo, kini ang Express Balita sa Bundan.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Balitang bukan, balita sa lukan. Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, inumtado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasoy nga tsaa aw ang kape, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: Na balaka ang mga grupo o asosasyon sa mga lehitimong tricycle sa Dakbayan sa Tagum sa line of sabing insidente nga gikalambigitan sa tricycle driver ang krimen. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Jerome Ontua, tricycle driver o kasamtangang sekretary sa Pitoda nga nagturno sa Pereras Terminal magpawes ng siyudad. Sa ngalan matulpas sa iyang kaubanan, nabalaka silang nga mga walay kahabutan nga madamay sa bagong insidente diin usa ka tricycle driver ang nanuok sa iyang pasahero nga walay igong rason. Pag-asa magdumili na og musakay ang mga pasahero sa tricycle tungod sa kabalaka. Kahinunuman nga naresto sa follow-up operation sa kapulisan ang suspect na ilang si alias Dustin. Human kalikining niyang gituok ang iyang 19 anyos nga dalaga nga pasahero sa may dalang Pioneer. Mankilam ng Tagum City, kansang Himas Reyes na sa prisuan o nangatubang sa kasong physical injuries. Matod pa sa mga driver, misamot kahinay ang ilang isaka sakay aman sa insidente. Unan pa sa kamahal sa gasolina. Tungkol din ilang gihangyo ang mga pasahero nga dili mapataka og sakay o giklaro nga ang suspitsado, warik-warik o dili membro sa asosasyon. Gihangyo sab nila ang ubang tricycle driver nga dili mamugos o padugang sa plete o sundon ang minimum nga plitihan. Apan kung ugaling layo ang destinasyon, hangyoon og tarong ang pasahero, apan dili pugson, aron dili madaot ang imahe ang ilahang sektor sa driver, nga gituang mas daghan pa ang tarong kaysa gabinuang. Girespeto sab nila ang rason sa driver, nga wala siya sa iyang kagulingon sanglit na nanggihimo ang krimen, sanglit wala sila kay balo sa tinuod nga pangapanghitabo. Gihatagan sab nila gini, nagibugaton ang kakapoy nga mahimong usa ka tricycle driver sa Tagum, nga dunay gagmay lang nga income, oga dili makadato.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan.
0: Alas 6:09 na ngatong oras, mga katropa, abandonadong gituuhang marijuana na diskubrihan kini diya sa may LGU Kapalong. Atong sayron pinagi ni katropa nga Gab Alas.
1: XFM Report.
3: Nadiskubrihan ang usa ka abandonadong gituohang marijuana atol sa gihimong clean-up drive sa lokal nga panggabanan sa Kapalong Duol sa publikong cemetery sa barangay Manike Kapalong Davao del Norte niadtong milabayng adlaw. Base sa report gikan sa Kapalong Municipal Police Station, ang nadiskubre sa maong ilegal nga droga pinaagi sa alerto og responsableng lihok sa usa ka empleyado sa LGU nga gila lamang sa alias nga si Mike. Samtang nagsalmot sa opisyal nga community cleanup activities sa mong lugar, nakamatikod ang maong empleyado ug usa ka dilaw nga plastic nga cellophane nga gilabay sa daplin sa Purok 11C dul sa Kapalong Public Cemetery. Sa diyang gisusi ang sulod niini, nakita ang usa ka heat cell transparent plastic sachet nga gituhang uga nga dahon ug mga tumoy sa tanom nga gituwang marijuana. Human sa pagkadiskubre, gilayo ni ining gikontak ang kapulisan alang sa hustong aksyon. Samtang pagabot sa responding team sa Kapalong Municipal Police Station, gikumpirma ang pagka-recover sa usa ka sachet nga adunay gibanabanaan nga 0.98 grams sa gituwang marijuana o adunay gibanabanaan nga katidad nga 500 pesos sa merkado. Sumala pa ni Police Major Patalinghog, nagpakita nga ang pag-atiman sa palibot o ang pagka-mabinantayon sa komunidad adunay dakong papel sa pagpugong sa kriminalidad ilabi na batok sa illegal nga drug. Gipasalamatan usab sa kapulisan ang maong empleyado sa iyang paspas og responsableng aksyon nga nakatabang arma pugngan ang posibleng pagkatag sa maong kontrabando sa komunidad. Katropa, kaping healthy, dunigluto tayo ng collagen ay magpagkita mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gabalas. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat kay tropang Gabalas sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang adunay duha ka mga gilang high value individual nasikop kini sa bypass operation sa Panabo. Kapin 387,000 pesos valor sa gituhang shabu na kumpiska. Alang sa kompleto detalye kay tropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Duha ka gingong high value individual, lakip ang usa ka 23 anyos nga babay ug usa ka 34 anyos nga lalaki ang nasikop sa gipahigayon nga drug bypass operation sa kapulisan sa barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, gabi sa Mayo 22, tuig 2026. Base sa report sa Panabo City Police Station, ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Arcuevas, nahitabo ang operasyon alas 9:57 sa gabi uban sa panagtambayayong sa mga operatiba gikan sa Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company o Gapidia Davao del Norte. Sumala sa kapulisan, nadakpan ang duha human mapalitan kuno o gituhuang shabu sa usa ka pusir buyer. Atol sa operasyon, narecover sa mga operatiba ang tulo ka sasi nga adunay sulod sa gidudahang illegal nga droga nga gibanabana nga mutimbang sa 57 gramos. Gibutyag sa kapulisan nga ang nakumpiskang substansya adunay gibanabanang standard drug price nga moabot ngadto sa 387,600 kapisos. Ang duha ka nadakpan puros lumulupyo sa Davao City o kasamtangang gihuptan sa Panabo City Police Station alang sa hustong investigasyon o pagpasaka o kaso. Ang mga nadakpan na katubahan karong kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang ikabutyag usab sa kapulisan nga ipadayon nila ang kampanya batok sa illegal nga droga o nagpasalamat ngantos publiko sa makanunayong suporta o kooperasyon labi na sa mga residente sa naisgutang lugar o tungod niini nagbalampuson ang naisgutang operasyon. Katropa at timana ang imong mata kay mao kana ang atong kahayag pagtumar kanunay og Vision X Plus Soft Gel Capsule nga adunay lutein, beta carotene, vitamin A og zeaxanthin. Alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Bong Algabre sa maong balita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 6:14 na atong oras, mga katropa, nagpadayon ang paningkamot sa mga otoridad sa pagpaligoon sa kalina o kapsay sa komunidad. Human sa nagpahigayon o police visibility o presence operation ang hiniusang pwersa sa kapulisan o militar sa convergence areas. Di panguluhan ni Police Chief Master Sergeant Lab Eliciano ang mobile patroller uban sa mga personay sa Philippine Army. Ang maoy kalihukan o ang maong kalihukan matod pa isip kabahin sa padayon nga kampanya batok sa kriminalidad o pagsiguro sa kaluwasan sa publiko. Ang operasyon gihimo ilalom sa programa sa Ligtas Sumbak nga nagsuporta usab sa mga inisiatibo sa National Task Force and Local Communities Armed Conflict on NTFLCAC nga nagtumong sa pagpalig-on sa kalinaw o pagpanalipod sa mga katawhan. Sumalapas makapulisan ang parayon nga presensya sa mga otoridad sa mga lugar nga adunay daghang lihok sa katawhan. Usa ka epektibo nga paagi aron nga mapugngan ang posibleng kalapasan sa balaod o mapalig-on ang pagbati sa seguridad sa katawhan. Gilauman usab nga pinaagi sa aktibo nga pagpatrolya o koordinasyon sa komunidad. Mas dali matud pa matubag ang mga panghitabo nga mahimong makabalda sa kahapsay sa lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ulaing detalye kay tropa sa balitang lokal Eagles Hope 2026. Literal live fire exercise gipagayon sa GovGen. Alang sa kompleto detalye kay tropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
5: Formal nang gipahigayon sa lalawigan sa Davao Oriental ang literal live fire exercises nga kabahin sa mas halapad nga Interagency Territorial Defense and Civil Defense Operations Exercise nga gitawag og Eagles Hope 2026 kaniadtong milabayng Mayo 22, tuig 2026 sa Barangay Pundagitan, Governor Generoso, Davao Oriental. Ang maong kalihukan nagpunting sa paninguha nga mas mapalig-on pa ang kaandam sa depensa sa teritoryo og seguridad sa kabaybayunan sa probinsya sa Davao Oriental, pinaagi sa opisyal nga pagsugod sa nasambit nga pagbansay nga gipanguluhan ni 101st Infantry Brigade Commander Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army, kauban ang aktibong partisipasyon sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, law enforcement unit, disaster response teams og mga lokal nga panggamhanan gikan sa nagkalainlaing probinsya sa rehiyon. Tumong sa naasoy nga pagbansay ang pagpalig-on pa sa interoperability, operational readiness o koordinasyon tali sa militar o mga ahensya sa gobyerno sa sibilyan nga sektor alang sa epesyente o dali nga pagresponde sa tanang posibleng hulga sa seguridad, kalibidad o guban pang emerhensya nga mamahimong muabot sa Eastern Mindanao. Dugang paniini, nag-usap ang papel sa mga lokal nga leader sa maong kalihukan isip pagpakita sa ilang suporta sa kampanya alang sa kahapsay o kalinaw o seguridad sa katawhang oriental nga Dabawanyo. Gipangunahan ang maong opening ceremony ni Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghira og gitabungan usab kini nila ni Davao del Norte Governor Edwin Ignacio Hubahib, Davao de Oro Governor Raul G. Mabanglo og Davao de Oro Congresswoman Maria Carmen Zamora, samtang anaa usab ang mga lokal nga lideres sa host municipality sa pagbanguna ni Governor Generoso Mayor Juanito Colotzi Inuhales og Vice Mayor XC May Inuhales, kauban ang uban pang opisyales gikan sa national government agencies og security sector. Samtang sa iyang mensahe, gipahayag ni 101st Infantry Pag-asa Brigade Commander Brigadier General Vince James D. Bantilan, Philippine Army, nga ang Eagles Hope 2026 usa ka importante nga simulation exercise nga nagtutok dili lamang sa territorial defense apan lakip usab sa civil defense operation aron masigurado nga andam ang tanang ahensya sa lokal o nasyonal nga pangamahanan alang sa pagdumala sa nagkadaiyang sitwasyon susama sa external security threats, humanitarian crisis o disaster response operations. Kabahin sa maong ehersisyo ang aktual nga artillery firing operations nga gihimo sulod sa gitakdang safety zones sa baybayon sa GovGen, kung sa diin ang maong live fire simulation nagtugot sa mga tropa sa pagpractice sa artillery coordination, targeting capabilities, communication procedures o tactical response sa tinuod nga combat o defense scenarios nga ang katuyuan ang importante nga bahin aron masukod o mapalambo pa ang operational capability sa kasundaluhan o partner agencies. Dugang paniini, gipakita usab sa maong Interagency Territorial Defense and Civil Defense Operations Exercise ang ligon nga panaghiusa o kooperasyon sa mga kasikbit nga kaprobinsyanan sa Tibok Davao Region. Sa iyang panapos nga mensahe, gisaysay usab ni Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghirang nga ang aktibong partisipasyon sa mga local chief executives o national agencies nagpakita lamang sa ilang commitment sa pagpanalipod sa katawhan o pagbintinar sa kahapsay o galinaw sa komunidad o ang maong Eagles Hope 2026 dili lamang usa ka ordinaryong military exercises kundi simbolo usab sa panaghiusa, kaandam og lig-on nga interagency cooperation aron mapanalipdan ang soberanya, seguridad og kaayuhan sa matag oriental nga Dabawanyo og tibuok Eastern Mindanao. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati, para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Taka salamat kay tropang Vicente Pichon IV na nagkadgikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional. Balita sa regional.
0: Oras ka tropa alas 6:20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balita nga